0: Kainto Mary Sam Ananak mit nunami mahaitini ikayoktiu langayumik. Ammalo pivaleri ligi wunni sali ana hatamik kain sumiumik nalan niami yut. Hanutigi pivaleri mangat kain sumi. Ammalo nunabi me ilusiligiku katimani ako sa kalaw yung mata pinaswa ko si wilay may makulog tunik akaw tamaksiw diminik. Ukalaw yuk Anthony Hauke. Nunami pisimatilo nunami program uhalok to kenalayok inutito uhavallong ituloalama tu sa yahaksuni uhavallulayok inti doktor ko lahat na ay amalu utako taka tu saksa lang ayon itchalut tarit silang itchalo na ay aling ay sila siya palo lang kita ano kaya la galwak suda tamani
1: kuchame kutua me ulumi
0: ai sila bulle ke hanu lenga la kon tsakeba nuna bimme
1: attigi varlo twinne unuak sila piu sagniak tangit a kutua ga bimme pigarlone inutua mo allakhiniak tok kutua ga bimme okoninga 8 minia tok sane kiloarme a takka onero akuninga ne anoriniak tilo 20 mik okoninga 7 miloni omio yakme one niak tok 20 mik anoriloni okoninga 12 mit dilogo inotuami takame anorinyakto 20 mik songo nilimik okoninga 9 miloni povernitumi akolemi akolemilo novuya hakalaniakto takko nikiolo akoninga ne anoriloni 20 mik povernitumi okoninga 9 miniato akolemi 7 Ivoyevimi novuya hakalani 1 niakto 20 mik okoninga 7 miloni saluit novuya hakalani nikio atwarni lo akoninga ne anoriniakto 20 mik ammalo okoninga 8 miloni kan suyami raglan lake milo novuya hakalani okoninga 8 miniato huaktami kan su opalo milo allakiniakto anu boya hakalla senior su neu no ya oni waktami according a 6 minute tok kan su mi hawangan me anu ni ak tok 20 mik according a 8 miloni tawain lo au palumi hawangan ni ator ni according a anu ni ak tok 20 mik la sahin ak tok ator ni mik 20 mik su na harin na lo ni according a 8 miloni ta se yo yarni allah ni ak tok Nuutsipalle ja galalni ja tuonno atuhauleroni. Atu arneloni 20 mik. Okoninga 7 miloni kutua millo allahine armio. Okoninga 6 miloni kensuol tua mi allahine akto. Anu voja hakallaasine akto unno atuhauleroni okoninga 6 miloni. Ammalu taavani neinimi allahine akto. Okoninga 4 miloni hope teo millo. Allahile valleane akto. Okoninga 3 miloni. Ammalo taavani posveel mi makkoi milo. Allahile valleane akmejo. Okoninga 6 mittiluo. Takko taga tanyo.
0: Hai, nakumi mreel vali. Oi, sili tsepalo unnaulangammat. Ai, suna. Mana nitsalutaat tsingua laukrenia sirivungotanna. Huaktami ungulok simajok. Akunikillaulak mejo innounneisimalak mejo tanna. Nitjau siak tilogo UCP kiliutak. Hakitaw jamo nipiliu gawa kenna kotan na pingwa ditsogo nipitsaja tuhak tape. Nitjau siak tilogo nalawa simmiyabot UCP kiliutak. Huak damiung lak simayok.